Mang Oleh. Dupi ya teh saha nu baris ngahibur di payunan urang sadaya teh Mang Oleh.

Bacot talomante. Pulang. Pancen tihyang otipati Batara Guru Syakan mindakeun utara Syagara. Gamelan Silokananta. Katamanan Widadari harta bana pindahkeun ka paminggir belah wetan Astina. Permios Adi, mudah-mudahan tiasa ditempatkeun di sanes waktos. Mudah-mudahan cing salamet di perjalanan Kakang Panji. Mudah-mudahan Kak pamit. Bra.

kapanasaran kermah dina mangsa hirupna ayakeun tindakan kabengisan tur kajahatan. Bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima komo kunu kawasa.

aku loh. Ya kumpul kumpul kumpul. Hinge hinge hinge. Mangga mangga.

0: Ya wat ait.
1: Patih Wiradanta sampean.
0: Memang saya sampean.
1: Iya. Montong sok api-api tenyawa sia. Pasukan.
0: Inggih,
1: kepung, kepung.
2: Inggih, inggih, inggih, kepung, kepung, kepung matur.
0: Inggih, inggih, inggih. Gusti,
1: ya?
0: Cie, Gusti, Gusti, benar? Wah.